0: Lelo siri mwingi suwa rati msambiki uyani kama hongo kujitonga ya zimindu za tsiwila muhuno litsiwinya uraru ngimba nya agosto mwaka kunya 2026. Meito mwenye udahi omu inyambani ni wapasedzeli kawatako wanako henge heza katsigula muhunu sungatano kumakinga mabatako tumiswa ndrani nyakwete kuhafuzisa wanyama ilisi malikuromoko nyakulandrise milongo loku hile nyaku vegeze mahembe. Gagi panikili ya vila nkulu sakutas na kudungi sedu satapo ndrani nyakukireke festival du marishku kinga vegeze kuhigasikere kukangi motako nya setembro. Mahungu makupela mwamanzalika Albino Said Kumoko ni uye Luis Batista kapinye mtini hakusvela uingi sinyawadi. Omo inyambani mitumu nyawudahi ni wapasedzeli kabatakwa na kuhenge heza kazimindu za tsiwila muhuno mailano kumatinga mabatakwa manigama na kutumiswa kapinye kupwete kuramba mwenru kuhafuzisa vanyama isu ngutano kulisima ligurumoko nyaku sikozu kumanigava na kulandrisa milongo loku nyaku vekezi mahembe ya kuplanimento familiare. Kakutaku na retsangano nyaku peru u kujamunya umyagi pandringuru abu kupwetaku manigaku na kuhenge heza isu ngutano kukwa sigarazu kumako ni izu takuno kimbia kizu tumuwa nya planemento familiare. Tsangano uwu waukirega ga jikati mweki nya kunga kusimama kuoneka sitika medzi nya kutsarangani sianda kunguzunguzu ni tumbu nuku mailano kapu nya kusikoze uwa nyamai wameneka vana kulandrisa milongo loku yeyi nya kuveki mahembe nguzunguzu babanzi nya madoropa. Mutangeli nyalongo loku enako ni saud sexual reproductiva gamitumu nya udahi omu inyambani Sandra Pelev gane ligamitumu ya Radio Msambiki kukuye kubwelezele huwani sigaratu sisi sakuta sinari nge jikongolu nguzu kuru zetari nge mitumu nya udahi kizita kuzina kutuma abo nye kuhafuzisi vanyamaye kumako ni saka ziana sungatanu kuku valandrisa milongo lukuye nye planimento familiare. Pelevi warukuye mahungu yaya nyaku vanyamaye vati jikati nyaku mani mimba kumakuni kulindrela kuviga siva mana yimbi mimba kialisi manguzu abo nya uomi wa mamai kumakuni wakiana na kibota kumanika kina kuwelekwa kuni lisima kumbalandrisa kuli nyaku kukwa mwaka ni mwaka mamai amanika anarini mimba kulisi ulusesi kasigiru kuvigasi huoneka kubana kuromo kum sana na mwenru nyama yuko na oyu arni uomi ulinya wadi. Matsangu nya mitumu nya udahi umga jipandringu lija inyambani magwe yeza kukwa mwaka uomu nya 2026 kubienda lipandra makumararu na magidi mararu nyama nyamai kama ngamanika vana kuzini ngezele apu nya kulandrisi milongo lo kuyeyi nya kukwete kuziru mkela apu nya zimimba aku planemento familiare. Hospital rural ya Vila Nkulu akuinya ikongoro kujamuja uronga ka jipandrenguli ya inyambani inga kusuma kasi ni sigaradzi nya bakodza kuona la mitumi nya radiologia aku iyo nya raishish kabunya kubana mutsinu wakona unagoi kiri kupindra mwaka kanga kupweta kuonelela vali watakona kupweta mitumu yeyi kakuta una kujerega ka distritu kutumiswa mitsini ile nya kupwete kuonelela madwali ayo matako mana kuoneka apunya mahahu kufela kutumisa apunya kuonelele iso singa kujerega apunya jivili nya mutu akubana arinjikaratsi nya kukari nya kuyola na kwadikuni kupweta kujera raishishi sasumwaso esista kusina kujerega kupindra lipanda moyo mikima. Matsangu ayame ngakanelo ka mitumu ya Radio Msambiki kumutangilwa hospital ya jipanikili ya Vila Nkulu Osorio Trigo uye angakanela kapunya kubana kuromo kunranga yeyi yina kuholedwe kumukumbikise mfumu tsinza muka jipandringulu ya inyambani. Osorio Trigo warukuye kakuta kuna kutumwa kukiki nrani nya kusikozo kumaneka kuna kuvegezwa mutsini uwu utako unarinya lisima nguzo ikajikati mweyo nyako vatunya vangi vaku utava na kupwete zela mitumu ya inya raishishi. Na unga sikupohi mchini ya upia vale watakuwa na kupwete zela iyo mitumu ya ye kakutava na kuwaneka kutsaniseka nguzo kuru kukwa sikati nya singi wakutumisa mchini ule nya kuwanelele madwali ya linya mahahu wafele kuwanelele umu nya yivili nya mutu surusesi nya kukwa jimjikati singaradza na rukuwa mbivakona kabatakuwa na kuyiswa galidoro pala inyambani kumoko ni galidoro pala matsitsi. Omuga gipandre nguli ya inyambane kungoneka kwa inga zara tengu nyava yeni watako vano kuholele gipandre nguli yegi. Abu nyalipandra mwe migi manyako peli nyama kuhigu na unya 2026 gipandre nguli ya inyambane gihakele likumi nalipandre na magidmana nyava yeni abu nyako kugaumbi mwaka vano romo kapu nyatengo nyalipandra makuma vina lipandra magidi nya abu. Vila nkulu inyasuru kumukunilu doropa la inyambani kapu gaba kutako kuna kuwoneka kutaro va ini watako vana kubela umugasi pandra sesi. Mutangia linya departamenti ya linakuni sehebulu kumako ni wanelela makungu ya kuzalengani kukwa meitumu ya tumbunuku ni rulelo umugaji pandra nguli ya inyambani Fulgebert Mashava Junior ganedika meitumu ya aradi Msambiki ukuye. Kukereka kukunya wa yeni watakuwa na kuholela nguzumu kaji pandre nguli ya inyambani kakuta kanga handru nyatumu takuno hirwa kabu nyakwete ufumise kipandre nguli ya inyambani kanga ulanga mwawo nyakutise kikwade kubiga sivato manigava na kurulela abo tumo uo kukulandra Fulgebert Mashava Junior utako unakusimama kuru makunga nyakwete kum kipandre nguli ya inyambani ikisimama nari abo watu nyawangi watako wana kuholela kabu nyakwete kumana maranganya rulero. Ayo nyatumbunuko mauganela kukayo lidoropa la inyambani kilina kuhaka makupela na nyasumana hagano nyawili uranua kwa festival turistiko kultural nyemba. Kakutana rahaganu mo una kutomba nisa wa hiri nyami haganu ya tumbunuko wa maiku ya Msambiki zoni kumakuni Austria. Wa embe wana taku wana kuemba wana kuombelwa kuzibanda Ventura kumakuni Litulagaya. Centro Cultural Wagaya yurumoka mganga wa Mashavenga kuno takuna kuhaka haganu nyawili runa ku festival nyemba. Roland Mutungazi akuwa tawa utakuna kudongisela mihagani yeye wari kuya kukwanchikatiyeye sakutasina ukereka sa tsapo nrani nyapote kudongiseli kuvika siku mihagani yeye mbiakavunya kwadi. Mutungazi wari kuye kakuta gambe kuna kuoneka kukereka makungu yalinyaku kuoneka uimbi kumaku gambe ni imbi mitsawa nya mihaganu ya tumbunuku inotako inokereke pandri nya uo haganu uo. Aengedzele kukuye mahungu nyasi tope tope upuli kumaku gambe nisimbe nisimbe sita kusina kuyaze tumbunuku wa umugagi pandri nguli ya inyambani kisu esino takusina ukirega ga festival nyemba valindre ukavo watu nyawangi wa umu inyambani watungalo wako waya wana haga nuwa una kuzega mati kumavili. Gaji pandi gile ya vila nkulu kakuta kuna kudungi sedo kukiki kubiga siku girega kwarta edisao nya festival ya naguni sapkani ako festival du marisku inga vigezo kubiga siku girega kukwa inki mota kunya setembru. Mitumu ya tumbunu kwa gipandi gile ya vila nkulu kita kuina kutiki sa kudungi sedo nya ukirega nya haganu uu utakuna kulindara kubiga siku uonega uonwa kukubindra nya makumana magidi nya watu wa tigunu kumakuni papanzi. Festival ya kukweta kumanika ina kufumisa senako ni umahodzeru ya sapani apu nyaku ikipanikili ya vila nkulu ya kukweta kutumbunuku wawu umanika kambe unakurana vayeni kubiga siwa hongola kaa ikipanikili. Mutangeli ya mitumu nyatumbunuku ni ruleri kukiamu ya distritu ya vila nkulu Lucas vila nkulu ganeri kukuye ui nyahaganu ungabano emili kabu nyalipandra miaga kumahungu nyamadwali nya COVID-19 unaraesa mambe makaleri kuwaji pandikile kuru kulisimsine watu nyawangi watako wana kupwete zera kukirega nya iyo mihaganu ya yi. Cipriano Neto moyo nyamuni nyawuranga nya ruleri kuwaji pandikile ya vila nkulu warku ya kukirega nyahaganu u unotako uno wane kuingima nya stembro unapasa zera kulisimsine abu nya kusikozu ugira kuwa vila nkulu simama unakufufu mama igoni kanga ulanga mwawo nya rulero vale watakwana kutumisana ni kusikoze kwa yeza malanga maguri matimu kumakuni rulero aku gia shdi turismu kukiputukeze kavata wanawo wana kutuma kukwa sasabu chikati jifaranisu ya fakiri nyamue aku kuye kulisimsine awavanguta wana kubudisana ni vayeni kuvega si vamanega wana kuhongola kajipanikili kia vila nkulu kama tsiku yale nya 25 kala 27 nya stembro wafele wa ya gira kipandri nya mihaganu yeye ako festival du marisku unotako no kirega kuka nkimanya setembro. Karatu mwingisi wa radi Msambiki higu waisede mahungu kuyitonga ya zeminru zalti ula muhuno zeminru nya 3 nya agosto mwaga kunya 2026 litsikuli mwedo hingamaneka hena kuninga tsimatsima kukanela sungatanu kukubana kuromo kumuka jepandre ngulia inyambano kuna ukereka tsangano kaltsikuli muhuno uyerina kuni kubweta kubanyama iwa hafuzisi sungatanu kulisima likuromo kunya kusikozi kumaneka mwena kulandisa milongulo kuhili nya kubayiki mahembe aku planamento familiare kakuta kuna kudongi sado kereka miha kanu nya kukanele kusapkane aku festival du marishku uuno kereka kukwa jepandikile ya vilankulu kungimanya stem Mburu. Albino Said kumakuni Luis Batista kavangaresa mahungu ya mambe ku gitonga manata ku jikati nya tskins papa radio Mozambique simamunya dzimindu nya dzali
1: ipwida mahungu ya inyambani
2: Bonga Albino Said, na noite de 10 horas e 26 minutos, mitumo, inha hitonga, kuwa hikati hegi. Karat sigase, nugunugu, hina mninga sitris, unasu, kuwa litsigulele la mhunu, kuwa zimindru zets, zam litsigula mhunu. Zimigazanis, Tommy Sadiki, Sukasi, he swelago, Ram, Ingis, he, Tanganai, Kua, Yikatiki.

0: FG Entertainment.
1: Ili po abrasi maembelu ya boyem olga sina zega maembelu apa ya Caetano to kuye kuna marmila.

Desarjing 34 minutos jami tembi sabago sima bapunya mitbi atunya hitonga nya simu gasnyu tselanganye hedzipwa ko kwa chikatike ke dziminru tsetse na zega baby Eva wa jangamu nyaduke na takuye liharadzu.

0: of that.
1: Bela Bagasi ya litu leli lita kuku ya duga dishtari tu ya shangamu liharazu nyunalo na kukasi linga marika sindra liharazu nyofaru agus mamba desara jingi singo ito iti kanga kanela nungu nungu namininga mango ku kitsungu ya nyadzo onzi oraj

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Nglosa wiligambika longolo kushiriku longolo kumoyo uyigasi wa Radio Msambiki kititi kinyambani uta una kuresa dzinzimdzinga emba omu mafuni umawoni usedzi wa koni ga longolo kwa muhuno hina resa dzinzimudzimbili dzinga vuvuma kuwa decade extended 90 na kugani yakasi kunzimu ya Bob Dylan iranawe Knocking on Heaven's Door yinga embwa kumwaka wa 1973 ni nzimu ya vana Irmãos Verdade iranawe Isabella vanga emba kumwaka wa 2005
1: shiriku dzinzimu nyakusedzwe
0: hina phelo ngulokuwa thuhina kuresa nzimu ya vana Irmãos Verdade vanga yiningalia la Isabella nzimu yeyi yakutakaneya kumwama afaku kulihaladzo kumahungu nyaku mburi nyamayi aranwaku Isabella anawukhui Isabella khisu satsavu angaba asibweta makupangani kwaye iyi nzimu yeyi khiyukasi yingakusedzwa kuvambi vaembi ufana ni banda bonded maluku akuntsawa nyaku embi wa arosha ungaumbwa kumwaka wa 2007 unakuumba kui Daniel Ventura, Dequinho, Billy Shishi, umawuni ui Adriano, unga usadaka sinzimu iyi kumwaka wa 2008.

kumwaka wa 1975, Eric Patrick Clapton, Eric Clapton, akumu embi mbominyikitende ngumakoni mulovinga dzinzimu ya khani ya rock, abelekedwe ku tsiku ya 30 ya Mars wa 1945 ku Inglaterra, kuyikasi angakusa dzimu eyi ya Bob Dylan.

Hinarasa kasi olu usezi nye kuhikisewa nzimu yei Ungagera kumaga wa 1996 Kuyi Mark Freudel Knopfler Atiro kavnya uimbi kuna uyi Mark Knopfler Mwenyamu imbi Mwomigitende Mwomogasa ni produtoru musikali Angalea kwa siku wa idropa la Glasgow Escocia Kutiku la 12 Agosto wa 1949

kawanya Rocky ikumwaka wa 1959 kuyi angabeka ndanganya sebuli ngesikhongolo anakuphela kuemba dzinzimu nyakhayina nya folk. Kumwaka wa 1978 Bob Dylan kuyi angadiya kuemba dzinzimu nyalitiku aemba dzinzimu nyawu khodwa nhwanika kuna babhabhatisidwe abunya ku Kristau. Uyi Bob Dylan manidi si hiwo nyasingi ngudzu kufana ni mwaka wa 2004 angahathwa abunya revista Rolling Stone kunga uyi nyalivandi nyamuvili muembi nyankhongolo ngudzu omumafuni. Ku mwaka wa 2012 Bob Dylan ambikisidwi dzigalawu nya medalha presidencial da liberdade kughali muthangeli wa Amerika nyaurhonga uyi Barack Obama. Ku mwaka wa 2016 ningilwi kihiwa nya Nobel da literatura. Kukhala ati mwengisi wa Radio Mosambique na Seka Longlo kuxiriku wa muhunu ina kuresa Knocking on Heaven's Door wa Bob Dylan anga emba kumwaka wa 1973. Longlo kwa muhunu kuunga lowa ukhe uhebula kuyi Antonio Khumbani umakuni Tomas Valoyeka Yemitsini ina kuthembisa kuya kambi kaumbelonkulo kwa kumulingedzitsipa adzina Tsalani.

Ni 14 horas ni 45 minutos sudambo ningamu magazini agusi mamanago koje muvuru karare bandi ngutumba kene kuga jikati nyanga iki ungamba zukaza kwa musar ku media kujikati gije uwo mugasuna kwa musar basi uwo mugo jiba munu kwa kutubamba kwadi kara guza wadua kuzi 15 horas ni 30 minutos ugasutsa isago kora ngi 15:30 kabari gasa waduka ku kuzi 17:30 ngi tumakira na wadua kuzi kadi ya kona yoyo matumeru ya moyo mwega simhamba ni de kuga ma mitete ya kona zinga ya kizu kuga ibambu ni kibambu kenu hiyo mwega sina kuzama kwe himininga zinzimu ni maburi ya tu ya suko za kwe hikuza ikisakiyoyo kuniba hipode uye uimbi wa gabar mabot na kane kuyire nani anga hangora kugaya atia sana na kuyuya kaya huru hina hangora hezeka Bob Love ndakuye babuhili bapfumba kuye alindu wafika

In your bunny, a ritmo. A 15 horas ni 48 minutos nuko hina hangora ka suku ningora ngaba tumegere kwa kwatu kugitsopi. Wagwira lesunga ambala shifambo wembi wa wana mabulu Alberto Mucheka.

0: Halo singi siwa kura ndega wa Radio Msambiki kandima iwa ya mahungu ya kulumba tukudua da munu ivulu 3 wa agosto di dampi da 2026 hitani yao makimusela kutoto kwa na mitumu ya takubindu la binta udote ya mweka provinsi ya Inyambani ibeja kubiju umwa siru silena siwanitelako mitumu ya taudoti ngansila mweyo ya kubi kuchina kota kufikela sihari hambini mihonga ya muwa matini kuliko halu ani wa kanganga wa vila nkulu kuvirela kuvi kuchina hoka intengo wa 40 mil wa va ende ngutsiplan ka nchima utaku ukona hawa ka kuiswa masoni nkuwa umuni udana wa kungu festival de marisco mambi mahungu makamsela ngukuve kuchikwela muwa ka province ya Nyambani intengo wa vathu vapya avawa vati ningetela ko kamithumo ya taudini misungu ya mahungu itakuna woka didambu diwa damunu mahungu makuma nzanika Paulo Masango ni Bernardo Salomão hekushuwela uingisi unene ina tula mahungu yawa mkubeji amba yawa makamsela kutuwa tokona amweka provinsi Nyambani mitumu ya taudi mihambini taudoti isa masoni kuumba mikawa ayiwa yonetelako kwa dukwadi mitumu ya taudoti ndani kakuwe kushina kota kufikela sihari samatini hambini minhonga yokari kutako na kuchivelekela kwa nasi harisiwa hamini kubesi chukula kala kuwa kumanikili kuchiumbwa intengu wa kanu wa magumi ni mararu ya mikawa ayiwa itumelako madistritu ya mwaka provinsi ya Inyambani kuleka mikawa iwa kuwendi kuchiumbwa kambi yimbi nguntengu ya miraru mdona kungu makumi teji kushistawu ingatika msatona mikawa itumako mkwe makawati maprovincia madistritu ya provincia iwa ya Inyambani mishuvu kasi ngukona haka kuvi kuchina kota kutumiso ngutinzila tuwa tatinene sihari asiwasa matini iningi wa mahungu wa kumela kachipandi chata udimi hambini taudote ya muka provincia Inyambani Jose Faduku akamusela toke ngukona hawa kakuvi kuduombidi mikawa iwa kata kuchihungu kakudotu nikudotu skaratu siwa singadisi chiwaneka amua matini hambini kugangelwa menonga
1: CCP yina ni contribution ku pro primeiro ya wonele mi, mi handi kuromo tigoni mo kaba iti kupa esi singu supportar sai zega te hai porque anau va gira sabotage matini mo na kaninza então é obrigatório primeiro va preservar a avonha preservar em primeira instância é por isso neco de veda Hinanisinya nyarani pa veda participativa ago u involveria tsabu komunidade aba navangu sugerir uirani sigira ku dziveda lokaj ku sugestão ya hinan exemplo tigoni momo está a acontecer a nível da província que era em Vilanculo, Nyasoro assim como Bahia momo Nyambani va CCP comunidade ya boningu tsangaikane ke ta muhunu a partir de hengut kalababati porque a partir de setembro até 2 ou 3 meses, ringo é mago pescar, com iniciativa aí água. Nascem de A, E, tu e girago, iniciativa aí.
0: José Faduku, claro, é chipande chataudi mihambini ta udoti, a mwaka província ya Inyambani, na chikamusela kasi, ngukuvi, kuchi hunguka, skaratu sa kugangela minhonga, ya mua matini, hambini, kuvi, kusilandelili, minau ya ta udoti. Hinatani mahungu ya mwana kuma chikamusela tatoko na mwaka província ya Inyambani, ngukona kukwela koko, ntengu wa batu wapya avawa vati ningetela kuwa muwaka kubindu la sakuja kasi kuhambana netuwa tengaditi chuoneka madembi mangamanga majipinda kukua kukwela ntengu wa batu wapya avawa lukudichi unwe vateka kuchikwati kasi kuya bindu la sakuja chipanyi suchitangu ni wakanganga wa Shinchingiri distritu ya Omwi na zeyu nkawo umbwa kumbatu wa raru kubatu wa apia vata kuna vachibindu la sakuja kausavi wa unwektari kala kuwa wakamusele tokunu wa bindu la timbe utakufana ni matumatu, kofi, repolio hambi niti fejao vona wama nikidu vachifuneka ngumali aiwa ya kudanwa ngu impulsu jovi awa vasukota kukuvi vachibindula sakuja siwa vashavisako k ka miganga ya Omwini, madoropa ya Mashish, hambi kambi ni muwa Inyambani. Wadi budi ni mitumwera di Musambiki, wakamusela doto kene, hambi luku kuditsanga nili, nichikara duchiwa, chia mati manga wangutu, bemusekunga kata mpawo wangu vaiwa, vasikoti ili kuwa shavisa, hambi ni kuwa chimana mali ya kudinga na duzintu milo wa mitikashi, mkwana hawaka kushavisa tumati, kufana ni nkawa uwa mkwe maka provinsi, mkukona kutako na kuchiwoneka, vambi vatu avawa, mkwana hawaka ukelela, makhalo kwa vachituma kona, vatako vachingola sikuati kasi kubindula sakuja. Amuwa ka provinsi ya Inyumbani kumaneka kuchitama hongu kambi, makamusela kutotukona kakwela, intengu wa indi ya vawa, vatako na vachi hoka muka provinsi yuwe ya Inyumbani, nguzimbila nikankanwa michi manu mwewe yukata kadambidu hekunado, kwa mukedwa muka provinsi Inyumbani, intengu wa kupinda sentu za 9,000 wa vaindi, kuhambana ni uwa wa kupinda nyana 60,000 vanga hoka nguzimbilane kankamo kufana wa didembi duwa dingamane kadichipinda kuiswa masoni ni kupalusha titomba ta provincia yo ya Inyambani nguchona chikuchivangelo chokata chivanga kukubi kuchitala intengu wa vaendi muka provincia Inyambani avawona vaingetela kudibindu kasi ka yona provincia yiwa. Inasimama na hichi amba mahungu yata uendi na amba yawa manaka kumachika msela doto kona aniwa ka nganga wa vila mkulu kuvirelu waka nchima utako intengu wa kupinda nyana 40,000 wa vaendi vaendi vanota ngu makhalo ya kuhamba nambana kasiku ya wanangu hafuhi ati watidhanu wako ngu festival di marishku kwa mbaomba ngu mkuu wa umuni unosikota kwa uchima heka nchima utako sana kakuvi udemidi mkona hawa kachikanka kachiwa cha COVID-19 kala kuwa mitume kudungisela ikamuselo tukona izimbila ngutinzila tuwa tatinene na kudini kuta kuhu kachina mbaba chidihu chino skota kuwe chitsulupetela kumaheka ka iona misakano iwa mwendo inkuwa ingisi higemeta hawa ndima iwa ya mahungu ya Radio Mosambiki ya kulumba mvulu 3 wa agosto didambi da 2026 mahungu mangadi manzani ka Paulo Masangu kumakundi Bernardo Salomão kunwa kamichini salani.
2: Muengi side mahungu ya Inyambani.

Nanza se toro ni 14 minuto inaramba tuwele achikene chigango wechango no kombele usinifunili no kombele usinifunili na unanifunela ditume datu la joni akwa kunga dehuli tikudua la Mosambiki unga nifunili hingama natimaka kene. Gelebete, ilangusinyo.

0: Matimo aditsiku
1: 3 chikagosho wa dembe da 1980 ditsikudiwa kungava kuvalwa majogo jo olimpiku ja Moscovu kuvide kuchioneka edimapalisana ahombe hamafuni ata misakano yo hambana hambana ya hamafuni kambe kuvide ngutsiku da 3 chikagosho wa 1980 kungava kuchivalwa majogo jo olimpiku ja Moscovu tsewa de tikoni ka Russia ahawa kungava kuchioneka takuvavangi ngokudingana mwaka nchano wa magumi ndi gumi la matiko ni nchano mevaka sima simaneke kuva kusimaneke matiko ya wakuvide dindi maimwe yo ingava ichitangelwa ngukale ka ntangelwa ditiko da America Jimmy Carter. Jimmy Carter yuwa angava achiwomba tokene kuleka kuwini kuditiko da Afghanistan diva dichi dumelwa ngu matiko a Union Sovietika makaiwa ingava ichisoleka kahombe ngutu. Avide achomba tokene kuwa kusimaneke matiko amangika misakano ilewa ti vide kasidita hombe ngu maka ya kuweni kukomite olimpiku internasional niyona ichifela kuweni kuyitsimba kuwa kuoneka misakano iwa nguli dembe da 1980. Carter avide achomba tokene komite norte americano ivide ichi uomba takuweni ko kuleka kuweni kukusiwoneke misakano iwa ngutonti makatiwa sehe ngaba ichiti uomba. Ngukuwa kudiwonekide kuwa kuchepeto misakano iwa ya hombe ngutu mahumatiko manga maneka kayo na misakano iwa ni membe yane manga misikota kuwiniko meva me maneka. Ngaba kambi hichomba taku misakano iwa kaingaba ichi palushwa nguti TV ta Amerika ngutungutungu TV Amerikana ya NBC ima kakasi ingawa ichi waneka ngona haka kuweniko wanyani waliti kudidewa wachilamba takuweniko misakano iwa iwa ichi maheka ambiko ingambiwa ichi palushwa nguti TV ta Amerika misakano iwa iwa ichi maheka budi dembe dileya. Donald Tsikudi wakambe 3 chikagosto nguti dembe da 1958 kuwa kuduonekide submarino Nautilus idivide kasi submarino iwa ishimaha kuwa itendirukela iwa ishimaha mitumo ya hambana hambana kamatimo amatiko ngutungutu Apollo North. Kambe chitimela chiwa chutsibila ngutungutungu hahatsika mati chichiva kasi chichitsibila ngutungutu kamati yawa manga dina ni jelu ya hombe ngutu submarino nukleare Nautilus ivide ichi akwa tsewa Estados Unidos da America ngudi dembe da 1954 kuvide di submarino yokata ichiva kasi chichitsibila ngutungutungu hahatsi kama atia ajelu ngutu atsewa Polo Norte masubmerinu ama angia wa manga chitumisa diesel ni hambika ambe ni mambenyane mavide machitibila keyo madembe sana kana Utilus adivide aya humela atsewa Polo Norte kuvide kuchuoneka mashitalero ama angi mewa niona machilungisela nikuwa kambe mewa machiseketela intumu uwa makaiwa ingawa ishitaza iwoneka ngumadembe achisesenta ngudi dembe da 1966 matekonoloji ama angi alisima mavide machi akasimbea nesitimela siwa sutsi bilangu ahatsi kamati. Kamati mo aditsikudwa la muno hivide hishibobwata ngukuwa matiku wa mangi masinga wa madimanekide ka mapalisana ya ama jogu jolimpu jwa Moskovu ditikoni ka Rusia nguli dembe da 1980 nikuwa kambe hidibuatide ngu submarine chitumila chutzi bilangu wa hasi kamati chingadano tokona Nautilus chiwa chingawa chichikata kuweni kuchi humelela chiatsibila kamati Apollo North. Matimwadi tsukuda na muno madongo sedongo wa Belu ya Nkundela, Luigi Batista, Adi Michinini.
0: Mwingi side matimo aditsiku.

Ngizokwara mzambika chwa chikatina ni dzotora chi 48 minutu chikota ingava ichiwomba mitumwa yatu iva ichigeme twa kona hawa ngulimi la chichopiwa ingadi manzani ka bilu nyankundela tingiti wa ingava ichitituma ka milova iwa ya muno hawa inga muninga mahungu ama putu mahungu wa kona hawa chitichini imuni ngide kambe matimoni nongono kwa wa nsikati ni kuanza ingati swangu Sandra Masangu ibungi deka humbingutu kujangu engeta hambitika utamaleka di swide mangona kambe na uya kambe kungwa mwadza sezora kumbwa katoma 15:54 aiwa mani uwa ngeni Andre Kabasu isatita kungene achikene Maria Lu

0: sasilakanje njai ilo ye ngava nuna lua tinyikitreke kata kereke na ilo ye ata na alanza inkink na kona ilo aluzeke vutomi na iri kuluzeke lua kukulu eka kereke ya katolika.
1: Na surtanu mune wavani valu zile vutomi kamangu ya kuchaisana kami mova imbiri kwa visiwa kumera vanu kandlela ya nsha ya kusungula mugangeni wa Ponta Doro shifunza cha Matutwini shifunza nkulu cha Maputo.
2: Lava kwa visiwa vakungu misu shibedlele cha Ponta Doro vangwana vaisiwe ashibedlele cha Manguzi ajoni kuvula portavoz wa mapoisi ya kuvonelela tama fambela mimova shitaratwini shimusha shifunza nkulu Maputo Jose Novela.
1: Ave stelio ni mahungu ya kuuluza kamu ni wavanu ikola waka mhangu ya kuchaisana kamimova Ponta Doro shifunza nkulu cha Matutwini. Kuni jaa ringa kumi wa ima polisa yiku daya munganu shifunza cha Panda Mchikini shifunza nkulu cha Nyembana. Idrasi Makondela.
3: Jaha gengu gikumilu ima polisa ya tiku ga Msambiki yaka distritu gaka Panda Mchikini loma provinsi ya Nyembani na gilumbitiwa akudaya mungana wa Gona. Hikuwa la haka kutirisa mkwana jaha ligi gikavetele mungana wa Gona kala akusudu lezu. Zisukela kwa la haka kunavanga zwananga kati mhakato kare toka gingati ulanga jihalegi. Amunyiki wa mahungu wa usikeni gama puisa ichinye mcha provinsi ya Nyambani aderto ufumani. Hie na aula kulesu akuzahava akuvaku tirisiwa tihonya haka ushushi gati mhaka.
1: Kuvoneka kupumbeka kama mhaka ya kuhisa makwati inzilo wakuvahunga voneleliwe. Ngofungopo shifunzeni na magudu na maasha muwamba ni Matutwini shifunza nkulisha Maputo imaka ya kuhlota.
4: Ima kambiyo tala kuhiswa ati nova na kuleweteliwa siyari suamba na mbana kulumu kwa tini Terezinya Pascual murangili wale tila na kani matamela angamei wa ambiente vulele saku ikula kantrilongu ngometu kulu ikuwa kupumbiwa matamela kukuhu shoteliwa unoni za misava misava leyi ikuwa kuhiswa suneni kala kainga asukoti kuwa hibinzula ila asulaweka kakona.
1: Ave Alberto Paul Mangulawa na sultanu huwa itu akala Nyembana imaka ya kutakuka kanshawi ya wa mamana waluza kautumi maternidadi anga ndawu ya kuvelekela kayo na zwibedlele maungu ya Rimindu Masinge.
5: Lomchikarika kanwati weti ni ngweto sangula kalembele giga 2026 lomkama maternidadi ya provincia kuvikuluza autumi makuma naro mune vavasati vabinzile ku mirini hlayulei ikwelile lokufaranisiwa ni kanwati weti ni ngutalembe nga hunza kungavikuluza autumi akanwa vavasati ni vanaro.
1: Tanuwa shifunza ni shingo swa shifunza nkulishaka Gaza kutalanzi wa ntiro wa kuvuthela muri wa kudlati nsuna muvange nkulu mawadu ya zezeze.
0: Itaba shifunza swa Bilen Lipompo Nchongwe ni Shimbutu Gijani na Mandlakazi lana kutakukulo nkare na kulanzo wa makungu maile na kutakukulo kulisiwa tisuna litaku na tuwanga mawadu ya zezeze. Na shenza lishwa kubawa nwa kongoma shubedlela kubawa taba vadaiwa ama vajulawa.
1: Ima ungulawa ya Rostinu Botela hegemetakola magungu ya usiku ya switichi sunaru swa zongeni katiko. Mangwan, matawa mfukeni minkama ntoloveto.
6: Vindi 2 horas na 5 minutos, inkomusineni Roberto Mundlovu kuva uskotile kuva uifikisela mahungu ya usiku lebyi. Hiya mahlweni ni kuva hi tsakisana na wena mungisito kurendzeka hi pangalatana na wena loko swi ku vindi 2 horas na 10 minutos hi ta kuma nkatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri.
7: Como 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.